0: jainkoa, abano erretzailea omen da. Haren odei grisak ikusten ditut. Gauean ere erre egiten duela, jakina. Ni neuk bezalaxe lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Anitzetan negar, erazin hauten. Geburdinak ikusten ditut, eta jainkoaren ondoren zuzara nire maixua.
0: Abano erretzailea omen da, arek esan dit, eta keak paradisura gatzara mala. Ni neuk badakit, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea, baina etzara. Horiek gabe, malerusa zara. Ilargipean, ireki begiak, jainkoaren izenean, ederen.
0: Jangoikoa abano erretzailea omen da. Zure gandik urbi, haren gandik urru. Bizitza oro, okan nahi zintuzket. Konprenina zazu, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan, maitan azazu, ala jainkoa.
0: Jainkoa abano erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urbil. Bizitza oro ukan nahi zintuzket. Konpremien azazu, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkenekoa adiztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu,